0: Forests cover just under a third of the globe's land surface and are a habitat for most of Earth's terrestrial biodiversity. In fact, 80% of amphibian species, 75% of bird species, and 68% of mammal species call forests their home. Forests are also sometimes called the lungs of the earth, and for good reason. They play an essential role in mitigating climate change by pulling carbon dioxide out of the atmosphere and storing it in trees and soil.
1: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be exploring what the EU is doing to stop our forests being destroyed or degraded. We're all aware of just how serious the climate situation is, and the condition our forests are in is worrying. In its latest forest review, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, estimated that, as of 2020, a total 662 billion tonnes of carbon was stored in forests. FAO data also suggests that the world lost around 178 million hectares of forest cover over the past three decades, an area three times the size of France. The deforestation problem is particularly critical in tropical and subtropical regions, especially in the three major forest basins of the Amazon, Congo, and Southeast Asia. What are the main causes of deforestation?
0: The main reason forested land is cleared is to make space for farming. This land is used to produce several key commodities such as palm oil, soya, and beef. Together, these three products are behind more than three quarters of tropical deforestation. And unfortunately, in the EU, our consumption of these commodities plays a significant part in global deforestation as a result of international trade. The EU has committed to protecting the world's forests by joining international agreements and initiatives. It also has a number of policy instruments and initiatives designed to directly or indirectly tackle deforestation and forest degradation.
1: In October 2020, Parliament made use of its right to ask the Commission to propose legislation designed to halt deforestation caused by the EU. A year later, the European Commission did just that, proposing a law to curb deforestation and forest degradation. It covers EU consumption and the production of specific agricultural commodities and products derived from them. The legislation would help reduce the EU's impact on greenhouse gas emissions and global biodiversity loss.
0: The Council of the European Union set up an ad hoc working party on deforestation to work on this proposal, bringing together experts from the various sectors concerned. The Council adopted its general approach to the proposal at the Environment Council meeting in June 2022.
1: The Council's position actually went further than the Commission's proposal. It extended the list of derived products to include even more wood products, covering things like charcoal, some kinds of furniture, and even coffins. One of the Council's key suggestions was to narrow the definition of forest degradation to structural changes to forest cover, taking the form of the conversion of primary forests into plantation forests or into other wooded land. This definition may, of course, be reviewed in coming years, but it ensures that everyone involved is singing from the same hymn sheet.
0: In Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, which is in charge of the file, adopted its report on the proposal in July 2022. The report also sought amendments to the Commission's proposal to make it more ambitious. It suggested a broader scope with better protection for human rights for Indigenous people and local communities, and more stringent checks and penalties.
1: What's more, Parliament wants binding targets to protect and restore forest ecosystems, especially primary forests. MEPs adopted the Environmental Committee's report at the September 22 plenary session. On that occasion, the rapporteur, Luxembourgish MEP Christoph Hansen, said,
2: "We are responsible partly of global deforestation, but to this legislation, other big economies are as well looking very closely and eventually go into the same direction. So we can be a role model with this legislation and inspire others to go into the same direction."
0: Now that the report has been adopted in plenary, Parliament will use it as a basis for negotiations with the Council.
1: So, what changes would this new legislation bring exactly?
0: The new regulation would apply to six commodities that are all familiar to us: cattle, cocoa, coffee, palm oil, soya, and wood. These are known as relevant commodities. This legislation goes further and also applies to some products that contain, have been fed with, or made using these relevant commodities. These are known as relevant products and include, for instance, leather, chocolate, and furniture.
1: In conclusion, replacing trees isn't enough to stop massive deforestation and save our forests. The entire way we consume products needs to be reviewed. This is quite a challenge, but it's one that Parliament is committed to tackling right now.
0: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
3: L'enquête Eurobaromètre du printemps 2023. Les citoyens européens ont pris conscience de l'impact de l'Union européenne sur leur vie quotidienne. C'est l'une des conclusions de l'enquête Eurobaromètre du printemps 2023 commandée par le Parlement européen. L'Eurobaromètre évalue l'opinion publique en Europe sur les questions relatives à l'Union européenne. Les prochaines élections européennes auront lieu dans moins d'un an, du 6 au 9 juin 2024. Une grande majorité de citoyens ont l'intention d'aller voter pour élire les députés qui les représenteront au Parlement européen. Roberta Metsola, la présidente du Parlement, a déclaré au sujet des résultats de l'enquête.
4: All Europeans will be called to vote in the European Parliament elections.
3: Tous les Européens seront invités à aller voter aux élections du Parlement européen pour faire entendre leur voix et façonner l'avenir de l'Union, pour défendre les questions qui sont importantes pour nous tous. J'invite chacun, et plus spécialement les jeunes, à aller voter pour maintenir nos démocraties en vie et décider de la voie que l'Union européenne prendra. Les élections sont l'un des piliers de toute démocratie. Pour 4 citoyens sur 10, le Parlement européen doit défendre en priorité la démocratie. Il doit aussi protéger les droits de l'homme ainsi que la liberté d'expression et de pensée dans l'Union et dans le reste du monde. Les citoyens européens sont également satisfaits d'autres éléments de la démocratie dans l'Union européenne, les élections libres et équitables, la liberté d'expression et le respect des droits fondamentaux. En ce qui concerne la lutte contre la désinformation et la corruption, il y a encore beaucoup à faire. Les citoyens sont surtout satisfaits du soutien apporté par l'Union européenne à l'Ukraine, du respect de l'état de droit ainsi que de la politique étrangère. Les conséquences des multiples crises de ces dernières années sont bien visibles. La moitié des personnes interrogées constatent une baisse de leur niveau de vie. Elles s'attendent aussi à ce que leur niveau de vie continue de baisser l'année prochaine. La perception de la dégradation de leurs conditions de vie futures pourrait commencer à changer, car ce pourcentage a diminué de 8 points au cours des 6 derniers mois. D'après les résultats de l'enquête, les citoyens souhaitent que le Parlement lutte en priorité contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il voudrait aussi que le Parlement accentue son action dans le domaine de la santé publique et de la lutte contre le changement climatique et qu'il soutienne l'économie et la création de nouveaux emplois. L'espoir est le sentiment le plus souvent mentionné par les citoyens européens, dans 8 États membres de l'Union. 4 citoyens sur 10 sont optimistes, mais l'incertitude provoquée par les crises actuelles arrive en deuxième place et figure en tête de liste dans 8 États membres. L'enquête a été réalisée pour le Parlement européen par l'Institut Kantar. Plus de 26 000 personnes provenant des 27 États membres y ont participé. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur notre site internet.
5: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každých 5 rokov volia európski občania poslancov Európskeho parlamentu, ktorí ich zastupujú. Tento rok si zvolia 720 europoslancov, čo je o 15 viac než 705 poslancov súčasného parlamentu. Každá krajina si volí iný počet europoslancov na základe tzv. Princípu zostupnej proporcionality. To znamená, že krajiny s vyšším počtom obyvateľov si volia vyšší počet poslancov Európskeho parlamentu. Europoslanec väčšej krajiny pritom zastupuje viac ľudí než europoslanec menšej krajiny. Minimálny počet europoslancov, ktorí zastupujú obyvateľov jednej krajiny, je 6 a maximálny 96. Hlasovanie v európskych voľbách sa medzi jednotlivými členskými krajinami únie mierne líši, no základné princípy sú všade rovnaké. Vo väčšine krajín môžu voliči voliť politickú stranu, jednotlivých kandidátov alebo oboje. Pri európskych voľbách sa uplatňuje systém pomerného zastúpenia. To znamená, že počet kresiel, ktoré strana získa v Európskom parlamente, je priamo úmerný počtu hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Kto všetko môže voliť? Na európskych voľbách sa môže zúčastniť každý občan členského štátu Európskej únie, ktorý dovršil vek požadovaný v jeho krajine. Vo väčšine krajín únie je to 18 rokov, v Belgicku, na Malte, v Nemecku a Rakúsku je to 16 a v Grécku 17 rokov. Občania únie s pobytom v niektorej inej členskej krajine majú právo odovzdať svoj hlas buď vo svojej domovskej krajine, alebo v krajine svojho pobytu. Povedzme si teraz, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každá politická strana ponúka zoznam svojich kandidátov. Ak chcete voliť stranu, označite ju. Dôležité je pritom vedieť, že keď volíte stranu, svojim hlasom nepriamo prispievate k výberu jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu z danej strany. Strany uvádzajú svojich kandidátov v poradí, v akom budú zvolení, pričom ich počet závisí od počtu hlasov, ktoré strana získa. V niektorých krajinách môžete hlasovať buď za uvedený zoznam, alebo môžete kandidátom na zozname prideliť jednotlivé hlasy. Po uzatvorení volebných miestností sa hlasy spočítajú. Počet kresiel každej strany v Európskom parlamente je daný podielom hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Zastúpenie jednotlivých politických strán v parlamente tak zodpovedá podpore, ktorú stranám prejavili voliči. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou, je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.

Víťazom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2025 sa stali uväznení novinári bojujúci za vašu a našu slobodu. Andrzej Počobut z Bieloruska a Mzhia Amaglobeli z Gruzínska. Andrzej Počobut je novinár, esejista a bloger z poľskej menšiny v Bielorusku, známy svojou kritikou režimu Alexandra Lukašenka a stal sa symbolickou postavou v boji za slobodu a demokraciu v krajine. V roku 2021 bol odsúdený na 8 rokov v trestaneckej kolónii. Parlament opakovane vyzýval na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie. Mzhia Amaglobeli je gruzínska novinárka a riaditeľka online médií. V roku 2025 bola zadržaná za účasť na protivládnom proteste a 2 roky uväznená na základe politicky motivovaných obvinení. Ako prvá politická väzenkyňa v Gruzínsku od získania nezávislosti a bojovníčka za slobodu prejavu sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia, ktoré je po voľbách v októbri 2024 proti režimu gruzínskeho sna. Ďalšími dvoma finalistami boli srbskí študenti a novinári a humanitárni pracovníci v Palestíne a vo všetkých konfliktných oblastiach, ktorých zastupuje Syndikát palestínskych novinárov, Červený polmesiac a agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe. Sacharovova cena za slobodu myslenia, ktorá sa udeľuje jednotlivcom a organizáciám za ich mimoriadny prínos v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, vznikla v roku 1988. Je pomenovaná na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova, a jej laureát získava finančnú odmenu vo výške 50 000 eur.

0: via het verdrag van Maastricht en de daaropvolgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Počuli ste už niekedy o podpredsedoch Európskeho parlamentu? Už len z názvu ich funkcie je zrejmé, že v parlamente zohrávajú dôležitú úlohu a že sú významnými politickými osobnosťami. Viete však, kto konkrétne sú podpredsedovia Európskeho parlamentu, čo robia a ako sú volení? Všetko sa začína voľbami, rovnako ako v prípade predsedu parlamentu. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov, ale parlament volí svojho predsedu a podpredsedov každého 2,5 roka. Podpredsedovia sa volia na prvú polovicu legislatívneho obdobia parlamentu hneď po júlových európskych voľbách. Druhé voľby sa konajú o 2,5 roka neskôr v januári v polovici legislatívneho obdobia. Voľba nového podpredsedu či podpredsedničky sa môže uskutočniť aj v prípade, že sa jedno z podpredsedníckych miest v priebehu funkčného obdobia uvoľní. To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa súčasný podpredseda presunie na inú politickú funkciu vo svojej krajine alebo v inej inštitúcii Európskej únie. K podobnej situácii došlo napríklad v januári 2023, keď bol za podpredsedu Európskeho parlamentu zvolený Mark Angel z Luxemburska. Nahradil grécku podpredsedničku Evu Kailiovú, ktorá bola vylúčená z parlamentu po škandále s praním špinavých peňazí a korupciou. Kandidátov na podpredsedu môžu nominovať politické skupiny alebo skupina, ktorá zastupuje aspoň jednu dvadsatinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Za súčasného stavu je teda potrebných minimálne 36 europoslancov. Na zvolenie je potrebná absolútna väčšina. To znamená, že kandidát musí získať viac ako polovicu všetkých hlasov odovzdaných poslancami v tajnom hlasovaní. Podpredsedníckych miest je celkovo 14. Tie môžu byť obsadené hneď v prvom kole, ak uvedenú absolútnu väčšinu hlasov získajú všetci kandidáti. Ak je však počet úspešných kandidátov nižší ako 14, na obsadenie zvyšných miest sa zorganizuje druhé kolo hlasovania za rovnakých podmienok. Ak ani po ňom nie sú obsadené všetky miesta, uskutoční sa tretie kolo. V ňom už však kandidátom stačí relatívna väčšina, čiže zvolení budú tí, ktorí získajú najviac hlasov. V ojedinelých prípadoch, keď viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, prípadne miesto najstaršiemu z nich. Teraz sa však pozrime bližšie na úlohy a povinnosti uvedených 14 podpredsedov. Predseda či predsednička parlamentu deleguje na svojich 14 podpredsedov rôzne úlohy. Tou hlavnou je pomáhať vedeniu parlamentu, reprezentovať ho a v prípade potreby ho zastúpiť. Podpredsedovia môžu napríklad viesť plenárne schôdze parlamentu. To znamená, že môžu schôdzu otvoriť, prerušiť a ukončiť. Okrem toho zabezpečujú poriadok v rokovacej sále, udeľujú slovo, vyhlasujú rozpravy za skončené, umožňujú hlasovanie o rôznych otázkach a oznamujú výsledky hlasovania. Podpredsedovia môžu parlament zastupovať aj na medzinárodnej scéne, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach. Často ide napríklad o návštevu krajín mimo Európskej únie alebo stretnutia so zástupcami iných orgánov či inštitúcií. Podpredsedovia spolu s predsedom a tzv. Kvestormi tvoria predsedníctvo parlamentu. To stanovuje pravidlá, ktoré zabezpečujú, aby všetko v parlamente fungovalo hladko. Predsedníctvo tiež pripravuje návrh parlamentného rozpočtu a rozhoduje o administratívnych, organizačných a personálnych otázkach. Pri voľbe členov predsedníctva sa poslanci snažia zabezpečiť, aby podpredsedovia a kvestori do značnej miery odrážali rozloženie politických skupín v parlamente. V tomto podcaste sme sa venovali zásadnej úlohe, ktorú zohrávajú podpredsedovia Európskeho parlamentu. Viac informácií o iných dôležitých pozíciách v parlamente, napríklad o funkcii predsedu, predsedníctva a kvestorov, sa dozviete v ďalších dieloch nášho podcastového seriálu V džungli Eurožargónu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Опрашващите насекоми като пчелите, пеперудите и бръмбарите играят основна роля в нашата екосистема. Навсякъде по света обаче те са изправени пред редица заплахи, включително изменението на климата, загубата на местообитания, вредителите и интензивното монокултурно земеделие. Тези заплахи водят до драматичен спад както на дивите, така и на отглежданите опрашители, независимо от жизненото им значение за нашето благополучие и за природата. Слушайте подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В него ще разгледаме какво прави Европейският съюз за опазването на тези животинки –

0: Keď sa hovorí o tvorbe právnych predpisov Európskej únie, často padajú veľké pojmy ako spoločná poľnohospodárska politika, rozpočet Európskej únie či Európska zelená dohoda. Realita je však taká, že väčšina európskych zákonov ovplyvňuje aj každodenný život ľudí v mestách a regiónoch. A presne tu vstupuje do hry Európsky výbor regiónov, orgán, ktorého cieľom je zastupovať záujmy miesta regiónov Európskej únie. Európsky výbor regiónov je orgán, ktorý poskytuje poradenstvo ďalším inštitúciám Európskej únie. Jeho cieľom je, aby boli súčasťou rozhodovacieho procesu aj európski občania. Členovia výboru regiónov vychádzajú z potrieb a požiadaviek regiónov a pomáhajú aplikovať európske predpisy na miestnu realitu, tak, aby fungovali v praxi. Konkrétnym príkladom je príručka, ktorú výbor regiónov pripravil spolu s Európskou komisiou. Táto príručka pomáha miestnym a regionálnym samosprávam lepšie sa zorientovať v Európskej zelenej dohode a uplatňovať ju na miestnej úrovni. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament musia výbor regiónov požiadať o stanovisko ku každému návrhu právneho predpisu, ktorý sa nejakým spôsobom týka miestnych a regionálnych samospráv. Ak by sa tak nestalo, Výbor regiónov sa môže obrátiť na Súdny dvor Európskej únie a domáhať sa svojho inštitucionálneho práva. Zároveň platí, že Výbor regiónov môže vydať stanovisko aj z vlastnej iniciatívy, ak sa domnieva, že nejaký návrh alebo rozhodnutie nie je v súlade so záujmami miest a regiónov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako funguje Súdny dvor Európskej únie a čím sa zaoberá, vypočujte si podcast s názvom Súdny dvor Európskej únie. Je jedným zo série podcastov v džungli eurožargónu, ktoré pre vás pripravuje Európsky parlament. Európsky výbor regiónov vznikol v roku 1992 na základe Maastrichtskej zmluvy. Jeho úlohou bolo zastupovať politikov z regiónov Európskej únie a zároveň slúžiť ako akýsi most medzi občanmi Európskej únie a jej inštitúciami. Prvé zasadnutie výboru regiónov sa uskutočnilo v Bruseli v roku 1994. Spočiatku jeho členov vymenúvali jednotlivé členské štáty, pričom ich mandát trval 4 roky. Po prijatí zmluvy z Nice sa však zloženie výboru regiónov zmenilo a v tejto podobe funguje výbor až dodnes. V súčasnosti tak majú jeho členovia 5-ročný mandát a, na rozdiel od minulosti, musia byť aktívnymi predstaviteľmi regionálnej alebo miestnej samosprávy. Európsky výbor regiónov má 329 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na jeho plenárnych zasadnutiach. Zastupujú viac ako 92 tisíc obcí a 240 regiónov z celej Európskej únie. Jednotlivé členské štáty sú vo výbore regiónov zastúpené v pomere k veľkosti svojho obyvateľstva. Podobne ako je to v Európskom parlamente. To znamená, že podobne veľké krajiny majú nárok na rovnaký počet kresiel vo výbore. Napríklad Nemecko, Francúzsko a Taliansko majú najviac zástupcov, po 24 členov. Naopak, Malta ako najmenší členský štát má len 5 zástupcov, zatiaľ čo Cyprus a Luxembursko po 6. Tento systém zabezpečuje, aby veľké krajiny nemali neprimerane veľkú moc, no zároveň sa zohľadňoval aj počet obyvateľov. Podobne ako v Európskom parlamente sú aj členovia výboru regiónov združení v politických skupinách. Zo svojich radov si volia predsedu a prvého podpredsedu na funkčné obdobie 2,5 roka. Tí spolu s odbornými komisiami výboru regiónov pripravujú stanoviská, správy a uznesenia, o ktorých výbor následne hlasuje na plenárnych zasadnutiach. Výbor regiónov však nie je len o politike. Jedným z jeho cieľov je tiež podporovať aktívnu účasť občanov na politickom živote na regionálnej, miestnej aj individuálnej úrovni. Regionálne a miestne orgány, združenia, mimovládne organizácie, odborníci, akademici i širšia občianska spoločnosť sa do jeho činnosti môžu zapojiť prostredníctvom prieskumov, konzultácií či rôznych podujatí. Jedným z takýchto podujatí je napríklad Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý sa každý október koná v Bruseli a trvá 4 dni. Stretávajú sa na ňom politici, odborníci, firmy, finančné inštitúcie, aj miestne a európske združenia. Počas podujatia zvykne viac než 1000 rečníkov diskutovať o miestnych a regionálnych politikách v Európskej únii. Európsky výbor regiónov udeľuje aj cenu Európsky podnikateľský región. Ocenenie je určené všetkým regiónom s politickými právomocami a ponúka mestám a regiónom Európskej únie príležitosť získať uznanie za svoju podnikateľskú stratégiu. Víťazné regióny sú potom celý jeden rok držiteľmi titulu Európsky podnikateľský región. V roku 2025 získali toto ocenenie 3 regióny. Galícia v Španielsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvátsku a Mazovsko v Poľsku. Európsky výbor regiónov sa zároveň zameriava aj na podporu angažovanosti mladých politikov, ktorým poskytuje špecializované školenia. Mladých lídrov pozýva na svoje plenárne zasadnutia a na podujatia, ako je Európsky summit regiónov a miest, kde sa môžu stretnúť s primátormi, regionálnymi lídrami a poslancami Európskeho parlamentu. Európsky výbor regiónov je mostom medzi inštitúciami Európskej únie a ľuďmi. Posilňuje hlas miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú v úzkom kontakte so svojimi miestnymi komunitami. Brusel a Štrasburg sa síce mnohým z nás môžu zdať vzdialené, no výbor regiónov ich posúva bližšie k ľuďom. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Schutz für die Kinder der Ukraine. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat eine enorme Fluchtbewegung ausgelöst. Millionen Menschen haben die Ukraine bereits verlassen, vor allem Frauen und Kinder. Sie suchen Schutz in Nachbarstaaten, wo die Weltgemeinschaft tatkräftige Unterstützung leistet. Doch die humanitäre Lage wird immer schlechter. Die Europäische Union setzt alles daran, die Flüchtenden und insbesondere diejenigen zu schützen, die am meisten Schutz brauchen. In diesem Podcast erfahren Sie mehr darüber.